0: عشق پر زور نہیں، اس فلم میں آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز، گیتکار آنند بخشی، سنگیتکار سچن دیو برمن۔
1: صحت کی کچھ ضروری جانکاری، فٹنس کے کچھ آسان سوتر۔
2: واٹ از ایگزیکٹلی 4+1=100؟ یہ فارمولا کیوں بنی ہے؟ ہمارا جو شریر جو ہے وہ پنچ تتو سے آیا ہوا ہے۔ ہتھیلی دیکھیں گے تو ہتھیلی کا سب سے پہلا انگوٹھا جو آتا ہے +1۔ یہ چار انگلی اگر ہم دیکھیں گے، ایک ہوتا ہے وایو تتو، پھر ہوتا ہے آکاش تتو، پھر ہوتا ہے بھو تتو، پھر ہوتا ہے جل تتو۔ سو یہ 4+1 ملائیں گے تو 100 سال کی زندگی ہوتی ہے۔
1: ایک سوستھ جیون شیلی کی صحیح راہ دکھانے والے ویلنس گرو ہیں ڈاکٹر راج اشوک شیٹی۔
2: تو آپ 16 گھنٹے دن میں جینے کا سوچو تو وہ اچھے سے ہو جاتا ہے۔ اٹھیں گے تو ہوپ ہے، اٹھ گئے تو پھر تھینک یو بول کے اٹھنا ہے۔
1: تو سنیے ڈاکٹر راج اشوک شیٹی سے بات چیت، میٹینی شو 10 اکتوبر دن میں 11 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔

0: سامعین، کچھ رشتے جیسے جنم جنمانتر کے لگتے ہیں، کیونکہ یہ رشتے کیول اس جیون کے نہیں ہوتے، سات جنموں سے ساتھ ہیں جیسے یوں لگتا ہے کبھی کبھی۔ حالانکہ پیار صرف ساتھ ہونے کا نام نہیں ہے، پر پیار میں لگتا ہے کہ ہم ہر پل ساتھ رہیں، ایک دوسرے میں کھوئے کھوئے سے، ایک دوسرے میں گوتھے ہوئے سے، کیونکہ یہ پیار صرف پیار نہیں، عادت بھی نہیں، روح کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ تب
1: بھول گیا سب کچھ، بھول گیا سب کچھ،